Alasawojowa. Yeri eko meta se pataki fun awa obi lati ko mi. Eko mo ni eko nipa awujo. Ba ti mo nse iyawo fun omo mi.

ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yi o ma ladun ejo ma si ore ara yin kale alekun omo owo emi gugun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai ami.

0: Kemi.
1: Oh.
0: And I want to your name.
1: Hey, your basi wala la fia yo dara koni dara mi.
0: Oh God.
2: Eti jeso no mizi. Oni bale ala baja o. Eti jeso no mizi.
0: Eda ku eda sone kpolo wo jak papa pa. Eta ju kani o. Bopara bo. Eman deo. Eku kale.

lago mesale lo ajo pade ayo e be pe mi boye fe ra ticket to seku kokodo la o oni ta lade number mi te pe mi si 08032761 58